me bi wo ho ane tumi so wo no ma ne nsaso ane po aso chea yeji wo no kasa na wo ne tutu obi ye tumi nyina na ni hey wo yo nyame no yo nyame pre ko pe jawasi.